0: Mas yung katatawas.
1: Veta!
0: Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta! Veta!